Assalamualaikum sugeng siang poro pamidanget nglarasari. Sampun tabuh setunggal nggih, wancinipun sesarengan mirengaken lelagon campur sari. Siang menika wonten ati corong larasari. Lan siang menika nggih poro pamidanget cuaca wonten telatah Ungaran menika mendung. Ngaten wonten telatah Ungaran mendung. Wonten panggenan poro pamidanget menopo sampun jawah. Nah, amargi menika sampun mlebet bulan September. Lan siang menika Grita Putri sampun wonten mriki. Monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari menika saged pinarak di 081 3258 5800. Ingkang badhe maringi info lalu lintas saged, ingkang badhe maringi info cuaca ugi saged. Ngaten nggih para pamidanget. Lan monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari ingkang enggal utawi ingkang lami saged nggih dinten menika amargi tasih dinten Selasa. Menawi Selasa menika selo-selone menungso, nanging nggih mboten. Amargi wonten lalu lintas nggih wonten mergi menika ugi padat ngaten jalurnya. Kadosta wonten arteri Sudarso, wonten Kali Gawe, wonten KIW menika jalurnya padat. Ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Grita Putri. Lan menika wonten Pak Riyadi wilujeng siang badhe absen kemawon. Kalian katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Bu Kunikali sugeng siang menawi menika ngersake info saking Semarang tumuju Kendal. Semarang tumuju Kendal menawi mios tol lancar, mboten wonten ketersendatan. Menawi mios konven menika ugi lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun Bu Kuni. Lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 5800.